adai zvedu kuvhara chirongwa chedu chanhasi naiga zvamunongoziva kuti kana zvadai zvinenge dzadzawa dzemudzvanyiriro dzanyiridzirwa kutenda kwangu kuri paiko kutenda kwakiti kuri kumwoyo ndokwamuri naizvozvo aiwa kani ranhasi rinenge rapera ndikuri kuvonga mandetsa vabhendawe nongotechesa hanu note note.